0: Viimeisen kerran katson Niefriin.
1: Tiedätkö kuka Niefriin se laulaa?
0: Muuttan Venäjään. Laulun kerran sulle, kun se soi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
1: Tietokilpa on entinen vetäjä.
0: Viimeisen kerran katson Niefriin. Kuollaan täältä voi. Onko näin?

isterdille salille, viulisti soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio mie-